One najplemenitije akcije među kojima se svrstava i ova, koja je možda i najplemenitija akcija dobrovoljnog darivanja krvi, juče je u organizaciji Crvenog križa grada Srebrenika u saradnji sa Zavodom za transfuziologiju UKC-a Tuzla održana u Domu kulture u Srebrenika

0: dana.
1: Približavaju nam se i opšti izbori u Bosni i Hercegovini, a žibanje redoslijeda političkih subjekata bit će održano u četvrtak 23. jula s početkom u 11 sati, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ovim postupkom bit će utvrđen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima koji će se koristiti na predstojećim općim izborima. Žibanje će biti organizovano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U skladu sa zakonskim odredbama, postupku mogu prisustvovati predstavnici političkih subjekata čije su kandidature ovjerene za učešće na izborima. Prisustvo je omogućeno i akreditovanim izbornim posmatračima kao i predstavnicima medija. Žibanje redoslijeda političkih subjekata predstavlja jednu od aktivnosti u okviru priprema za održavanje opštih izbora. Redni broj koji politički subjekt dobije tokom ovog postupka određuje njegovu poziciju na glasačkom listiću.

nastavku, dragi naši, pokušat ćemo sagledati sliku našeg grada kroz prizmu dežurnih službi. U hitnoj službi Srebreničkog doma zdravlja obavljeno 75 pregleda i 2 terenske intervencije. 2 pacijenta su nakon ukazane ljekarske pomoći sanitetskim vozilom prevezena u KC Tuzla. U ovoj službi, kao i vatrogasnoj, policijskoj, poželit ćemo manje posla u nastavku ovog 22. julskog dana. Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik nije imala intervencije na gašenju požara. Imali su jednu tehničku intervenciju na dostavi pitke vode. U policijskoj stanici u Srebreniku saznajemo da se na području grada Srebrenika u protekla 24 sata dogodile 2 saobraćajne nezgode bez povrijeđenih lica uz pričinjenu materijalnu štetu na vozilima. Na porađenom odjelu UKC-a Tuzla u odnosu na jučerašnju, dosta skromnija informacija, obavljeno je 5 porođaja, rođene su 3 djevojčice i 2 dječaka i jedino u ovoj službi želimo dosta više posla u nastavku dana novorođenim bebicama, novorođenim stanovnicima Tuzlanskog kantona. Od srca želimo dug, zdrav i sretan život. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom sutra, dakle u četvrtak, na području grada Srebrenika, u naselju Salihbašić u vremenu od 9 do 12, u naselju Murati u vremenu od 12 do 15 sati, te na području grada Tuzle u ulici Kozlovačke 4 od 9 do 11 sati.

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Thank you.

0: Na satu sponzora tačnog vremena Mid & Company Živinice, 10:51, još se nisu ni slegle priče od sa svjetskog prvenstva, a već se govori o novom. Naime, svjetsko prvenstvo kojim će domaćin 2034. godine biti Saudijska Arabija moglo bi donijeti presedan u historiji fudbala. Prema pisanju britanskih medija postoji mogućnost da turnir ne bude završen iz te godine u kojoj počne, već da novi svjetski prvak bude poznat tek početkom 2035. Kako navodi britanski Sun, jedna od opcija je da prvenstvo počne sredinom ili krajem decembra 2034. dok bi finale bilo odigrano krajem januara 2035. Drugi scenarij predviđa da se cijeli turnir održi početkom 2035. Naime, glavni razlog za razmatranje takvog rasporeda su klimatski uslovi u Saudijskoj Arabiji, koji su identični onom u Kataru, zbog čega je Mundial 2022. igran u novembru i decembru. Međutim, takvo rješenje ovog puta nije izvodljivo. Prema islamskom lunarnom kalendaru, Ramazan će 2034. godine trajati od 12. novembra do 12. decembra, zbog čega je održavanje svjetskog prvenstva u tom periodu praktično isključeno. Ukoliko se potvrdi jedan od predloženih modela, svjetsko prvenstvo 2034. postalo bi prvo u historiji koje se igra tokom dvije kalendarske godine, odnosno prvo čiji bi završetak bio u neparnoj godini. Konačnu odluku o terminu odigravanja turnira Međunarodna nogometna federacija FIFA trebala bi doniti tokom 2027. godine.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

Evo, svi znamo šta je statistika, dragi naši, dosta je čak i pošalica na one statističke podatke koje redovno i prenosimo, ali šta je tu je, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u BiH za maj ove godine iznosila je 1691 marku, što pokazuje nominalan rast za 0,4%, a realno je veći za 1,3% u odnosu na april ove godine. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za maj u odnosu ove godine u odnosu na maj prošle godine nominalno je viša za 7,4%. Za isti taj period realni indeks je bio veći za 1,7%. Najviše prosječne neto plate imali su zaposleni u djelatnosti informacije i komunikacije 2241, finansijskoj djelatnosti osiguranja 2194, djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite 2157 konvertibilnih maraka. Podaci su tu Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Najmanje prosječne neto plate u maju ove godine imali su radnici u djelatnosti pružanja smještaja te pripremi i usluživanju hrani 1181 marku, građevinarstvu 1306, trgovini na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala 1372 konvertibilne marke. Prosječna mjesečna bruto plata po zaposlenom u pravnim osobama u BiH za maj ove godine iznosila je 2631 marku, što pokazuje nominalan rast za 0,5%, a realno je veći za 1,4% u odnosu na april 2026. Prosječna mjesečna isplaćena bruto plata za maj ove godine u odnosu na maj prošle nominalno je viša za 7,8%. Za isti taj period realni indeks je bio veći za 2,1%.

U nastavku emisije Predah u Sevdah, dragi naši, evo da saznamo zajedno kako je nastala jedna od najljepših sevdalinki svih vremena. Mnogi su bosansko-hercegovačke sevdalinke nastale na osnovu stvarnih događaja i davnih dešavanja, posvećene ljubavima koje su se desile i onima koje su zauvijek ostale neprežaljene. Među ovdašnjim meraklijama kaže se da nema meraka ni sevdaha bez pjesme o čuvenoj Hanki, Hani Korjenić iz Čajniča zvanoj Carica, djevojke na osnovu koje je napisana jedna od najljepših sevdalinki svih vremena, a koju je opjevao Safet Isović. Uživo.

0: Jugo 45.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.